0: Radio Solo. Klokken er 6:16. Temperaturen lige nu er 14 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is...
1: Vi giver dig gode sange.

0: Radio Solo. Klokken er 16:31. Temperaturen lige nu er 16 grader. Solo.
1: Hey, it's Charlie Puth.
2: Radio Solo.